0: kik eshri saqalax utsixri dios ruk rimang saqalax tsixtax nim shikil we khetaq wachibal chuwachriare chishuban riwo chule chrechriare rite uchinik chubeqix chubesaq amen kate kuri ri dios chuya kan riare pari tseltaq kirayibal riki shuqilal shikik eshri kibanik ruk ri khastaq chimankot ube al ubanik kate kuri شکوخه ریاچی خب شکی یکن ری شقیب اشگی رایخ کی وچ چکی بیل تقکیب شکی بان ری تیل چی خوناچی رک خونچه کچی اشگی کم پاری کی باقیل ری اتوخ بالی ری تیل تقکیبه شکوک آخ کاته کوری رومال ریچ چی من شکی چمخت اوچ اوک اولیک ری قسو نوخی بال ری دیوز ری دیوز شیو یکن ری اعاره پاری کوشلا بال چی من کت ری دم بال Arechri eare kikiban rikastak cheman ustak. Enohinak shrechri man sukiltak shrechri tzel. Are kakahri pak, kokep kanima. Kakahri kikastak ri enik akchik. Ri eare ekamisanel. Ri eare kikiban richo. Kikiban ri tzel. Kikiban ri tzel khastak. Kikibik ri tzel taktik pakiwi ri enik akchik. Kikil ri retzlal ri hunchik. Eukulel ri Dios, kiketzleach uwech ri winak, kikini marsach kip, kikibich siblach taktzir, kenochinik pari itzel, man kikini machtari ekinan kitat. Man kota kin och, man kikibantari chastak chesh kibich, man kota kanima, man kik asle machtari Dios. Katekuri, ri eare utz retamashik kumal ri katoch tzihrech ri Dios, chikubich, Chewiri taqal rikamikal chriig erie are manshuwitak kikiban weri shane shukukhe uts kekilwi rikeban weri. Romanos capítulo 2 Katekuri riat mankot sachbalamak riat chikaban katoqtsiig puwi hunchik. Rumal rech che aritak chikaban katoqtsiig puwi hunchik shaskaban katoqtsiig pawi riat. Rumal rech che riat شکوخه کبن ات بنال رچ ریات ری کبن قط اختیخ بوی کته کری ری اوخ کتام چری اوخ دبال تیخ ری دیوس قسک پناری پکیوی ری که بناو وری کته کری ریات چه کبن ری قط اختیخ پکیوی ری وینق ری ایاره چه کی کبن وری شکوخه چه ریات کبن وری لکا چوماخ چه کتانی مخنا چوچ ری اوخ دبال تیخ ری دیوس On kawetzelah uwach ri unimal, ri utzil, ri unimal ugochonik, eman kawiltak cheri rutzilal ri dios, kutachawech arech riat kak eshakush. Rumal rech, cheriat mankatata weri, riat kohuni tzela wanima, riat kakoh pawi irsibalah oyowal, parik ich rech ri oyowal, hawiku kutachnari, ri suk uqtbaltzik ri dios. Riare, kuyanari, chikech kuno helwinak, خری خاچاری اوچاق، چکچ ریوی نقش رنوخل قیر، پاری اوتیل کی کیتکو خری اوقیخیل، کویاری چکچ نیم کی قیر، ری خستق چه من کی قیتخ، ری خونالیگالخ کاسلمال، چکچ ری نیک آخچیک، چه ری ایتیل تق اشلا بشل، ری من کنی من تا چه ری سقلاخ تیخ، هچیاره کنی من چه ری من سوکیل تخ، آرک یاناری ری آیوال، اری نیم لخ سچبال کوش چکچ. ریک اش، اری مایویک خیلی تخت نچکچ کنه خیل ریکوش لبال ریوینق، چکبان ریتیل. نبی خیلی تخت چرچ ریا خودیو، هپاریوکاب خیلی تخت چرچ ریا خریگو. کتکوری، نیملاخ قیخیل، نیملاخ بنتخیک، اری نیملاخ خوتسیل خیلی چچ رونو خیل وینق، چکبان ریوتسیل. نبی خیلی نچچ ریا خودیو، هپاریوکاب چچ ریا خریگو. رومال رچ شریدیوس. Mangareta kril riu bantakhiku palak riwinak. Rumal rech che riwinak che kumakonik e mankot ripishabruk. Shukuhe aritak chik kumik mankot ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak che kumakon chushe ripishab. Rumal ripishabri kabanakat baltsik buwi. Rumal rech che mang earet riwinak riketow ripishab. Che esuk chuwach ri dios eare ri. Riwinak che kikiban ripishab, eare esukri. Rumal rech, che are takchi, mankot ri kakohonik kuk riwinak, mangkotri ripishap kuk katekut kikiban rikutari pishap si rumal rikiban tahik wewinakri si mangkotri pishap kuk shas kikik aslemahwiri pishap kikikutu risakala hutsih wepishap ri si tibtalik parikanima kukutweri rikichomanik rikatbaltsih kikiban puwiri itsel epuwi riutsil chikipil takkip Weri kapan takik parik ih, aret takchiri Dios, kupan nari, riu katbal tih puwiri awatalik tak kichomanek, riwinak, pari utslah nutsih rumal ri Jesus Kristo. Kat ekut, weri at, chikabi hawip atah judio, chikakohri pishap, chenimak ehil kawil pari Dios, ri at, chiawetam ri ura yibal riare, chikawil riutsil kukut ri pishap, kat ekuri, riat chekabir cheat kamal be chkechri emoy takwinak cheat chakh chkechri ke be parik eum cheat artir chkechri mankot kinoh cheat artir chkechri mankot ketambal rumal rech chechawach riat pari bishap qowiri uwach pal rinohibal eri sakalakhtsih katekuri riat chekakot kweri chuwach hunchik mankakot kweri chawach riat kabir Mawel kahun hasuwach, eriat katel kanik, riat kabir, mat makunik ruk achi, ruk ishok, eriat kaban ri makunik ruk achi, ruk ishok, riat kawetselah kiwach ri mantih tahe Dios, katekuri, kiatsukuh patak rikik olbal, ri mangko kikohonik kuk, riat, chek oriak ehil pari pishap, aritak chik kaban ri tsel chuwach we pishap ri, tahin kawetselah huwach ri Dios. Rumal rech chekubih parit ibtalik.
1: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel takzih rubiri Dios kishol riman hunam takakohunik kuk.
0: Ut shawech ri upusi kuwi akowil, weri at kaban ripishap. Katekut, weri at kaban ri itzel chwech ripishap, ruk ri upusi kuwi akowil, hunam ri, sheri at mangat omta uwi akowil. Katekuri, rihun, che mangat omta uwi ukowil, Katekut kuk ol ripishap, hunam na kuri che katom uwi ukowil. Hachin ri mang atom tawi ukowil, ikuk aslemah ripishap, kupan na katok tzih ri pawi riat. Riat che ruk ri tzih, e ruk ri katom uwi kowilal, kashal katih uwi ripishap. Rumal rech che riah judio ubantahik riwinak, manchrih tak uwi, e riu katik uwi kowilal, Mang pari bakilal tak kawi ri kasih a judio hun. Pari uch kawi eri upusik kawi ri kawilal. Pari kanimak kawi. Hari hachari kubih ri uslabal. E mangherita hacha kubih ri tsebatalik. Riare mang kapeta ukihil ri kuk ri winak. Shanak petik ri ukihil ruk ri Dios. Romanos capítulo 3 Hachikek ut ri rutsil ri huna judío, hachikek ut ri rutsil ri uk atom uwi ri ukowil, waweri nimlahubantahik parunuhel hastak, chikech ri eare, are nabe shuya ri utsih ri Dios, we ek ohu hun chikech che, shikik esh ri kitsih, weri la kuchup kuwa ri shuya utsih ri Dios chrech, manhetah ri rahaushik che saklah utsih ri Dios, Ekonohel riguinak mang saklah kitsihtah hachari kubih ritsih.
1: Rech riat atsuk pari atsih ya rech kachakanik pari katbatsih.
0: Kat ekut, rimang asuk il tari uh, are kukut ri usuk il ri Dios. Hask uga kabih chnari, lamang suk tari ri Dios are takchi kuhuch ay ruk ri royowar, ri in kinch awik hachahung winak. Manghe tari, rumal rech che, Kasub anikri riu katbaltih kuban na ri Dios puwiri wachuleo? Katekut, weri hos nutsihri shukut ri saklahutsih ri Dios rech riu kihil? Hask uche, sheri in katesh tzih panuwi, sheri in inhun ahmakunel? Ong hechas retzalal ubishik kibih enikah? La rahawshik sheri uch are kakaban ri tzel, are chikpe riu tzil? Takal chikih ri ki katbal tzih. Katekuri, hasku ke kak isbeh, la kuch agan ri, manhetah. Rumal rech che qikutum cheri ea judío eria griego conogel uk ochu sherigmak jehasrit ibatalik
1: mankota junche suk mankota junche utk chomanik mankota junche kutsukuhri dios conogel kisach kip conogel kiban ritzel mankota junche kuban riutzil haye mankota jun riupakekul junnimalakh muqbal rikak kuban rikhos taktsik ukail kumats rikochu sheri upakichi ritzel taktsik erichan tak hastat wach kunohisa rikichi chiots witak rikakan chuqekhik rikikel kamikal imebail koparikibe manketam tariube rinimalakhutsil rikiboqoch manim takilwiri dios
0: katekuri riuqetam rnoher riutsik ripishab weri kubichikechri eare chek ochu sheri pishab arech gtsapita khronohel chiag yarech khronohel riuachulew ahmak chuachri dios rumalrech chemankot khun chesuk chuachri are chekokunik kuban ripishab shuwi rumal ripishab qetama huachri makah katekut kamikri manguqot pari pishab riusuk ilri dios shukutri Geri hacha tzibatalik pari pishab, eri asalut zihri dios. Riusuk ilri dios, areri kohonek txrechri Jesus Kristu, txkech konohelri eare txeko kohonek. Rumal rech, txe mankot jalohok txakasol, konohel xe makunik, e mankot ri uk ikilri dios kuk. Katekuri, re eare kori suk il kuk. Rumal rech xe xiatak txkech riusipanik rumal rech rikolotahem, Chesperuk ri Cristo Jesús. Ri Dios, shukutu cheri are, are tabal tokop chre chri makah, rumal ri ukikel, eruk ri kohonek. Shrach shukutu sukil, rumal rech she shukban qatbal tih buwita krimak recho herzih. Are tak chik opari ukochonek ri Dios. Shrach shukut ri usukil chke chri winak, che erech wekamik ri. Arech, qas suk ri are. Chekuyari sukil chechri hun chekubih, chekukohon chechri Jesus. Hawik owi riutzi la rech hun winak, kuya onim grill wirip, mankotah, la rumal hun pishap, la rumal ri uchakushek ri pishap, manjetah, shane rumal ri upishap ri kohonik. Rumal rech, riug, arek kachomak che suk ri winak rumal ri kohonik, eman rumal tak chekuban ri pishap. Onri Dios, Shui Dios chkech ri ea judío, eman Dios ta chkech riman ea judío tag? Genakut, ri Dios, shukuhe ki Dios riman ea judío tag. Rumal rech, che shui hun Dios kolek, che kuyanari risuk il chkech ri eare, che katomuwi rikikowil rumal rikohonek. Shukuhe chkech ri winak, che man katom tuwi kikowil, shukuhe rumal we kohonek re. Katekuri, La rumal ri kohonik kqesah ri uqikhil ri pishab, manjetah, sha uqri ri kohya ou ri uqikhil. Romanos capítulo 4 Jasku kqabih nari puwiri Abraham, chiqtat rumal ri baqilal, weri Abraham shkuhi ri usukil rumal taqri uchak, riare kuya o nim kril wirib, katekut, man kuya tak kuban gweri chwachri dios. Rumal rech che, has kubih ritzih?
1: Ri Abraham shkohon chrech ri Dios, yare waweri ri usukil.
0: Ri hun che kuban hunchak, rakhawshik che ketok ri utok balil. Katekut, ri hun che mank chukuntak, eko kohon chrech ri are, che kuban suk ri, chrech ri man suk winaqtak, ri ukohonik are usukil ri. Heri has kubih ri David, us chrech ri winaq, Cheri Dios kuyari suk il chrech. Katekuri, man areta kril nari uchaku banom. Utske chri winak, chesh sachu wachri retzalal, ish chupu wachri umak. Utsre chri winak, cheri ahawshel, man kotchun umak grechalak uwach. Kwawe utslak tzikri, la shuik ya ubishik chke chri winak, che katom uwi kikowil. Onshukuhek ya ubishik chke chri man katom tuwi kikowil. Rumal rech, che qqiya u bishik, che ri u kohonik ri Abraham, שחלשק צ'רצ'ריארי חכס אוסוקיל. חס רחלשק שבן צ'צ'ריארי, לארי תקצ'י ריארי שוקעת אוי אוקוויל, אונרי תקצ'י מחקו בנוורי, מנרי תקצ'י תח ריארי שוקעת אוי ריוקוויל, שנערי תקצ'י מחקו בנו. קטקורי, שוק אמרי אוקות בליל ריוקעתיק אוי אוקוויל, חכס הוא תקבל ריוסוקיל, ריו כהוניק צ'קורוק ריארי, ארי תקצ'י מנקטום תאוי וכוויל. שכה קורי, ריארי, שוקיק תצ'ל צ'קש כנוכל ריקי כהון ארי, ארי מנקטום תאוי כבקיל, ארץ שוקוכה כחלשק ריסוקיל צ'קש. כדי קורי, ארי תצ'ל צ'קש ריווינק צ'קטום ווי כקוויל, שמנשוויתה כקיקותק צ'קטום ווי ריקי כוויל, שאני אבנק פרי ובארי כהוניק, שרוק אמרי עתת אברהם, ארי תקצ'י מחה וכתום אוי וכוויל. כתה קורי, מנשת רומל חון פישב, שכסיך כפרי צ'יניק, שובן רדיוס צ'קצ' לי אברהם, אצ'קצ' רי רי חליל, שקייתך נרי, פא אצ'בל צ'קצ' רי וואצ'ולאו, ורי רומל רי וסוקיל רי כהוניק. וכורי כצ'בל רומל רצ' רי פישב, מנעוץ נא קורי, רי כהוניק ארי צ'יניק. רומל רצ' שרי פישב, קויארי אויוואל. קדקות, ארי תקצ'י, מנקות הפישב, שוקוכה, מנקות מקחרי. רי אצ'בל, כפאו לוקצ'י פארי כהוניק. ארי צ'ריארי, חונסי בנק. רוק ותכן כקביחרי, רי צ'יניק, כפא פקיווי כנוכל רי איחליל. מנשווית פקיווי רי ככהון שרצ'רי פישב. שני שוקוכה, פקיווי רי ככהון שרצ'רי וכהוניק ריקטת אברהם, שתתשל שקצ' כנוכל. חכס רי צעיבת הליק.
1: ראין שתין כוחו את תתשל שקצ' סיבלך סיוון תחתינימית.
0: קטת שווה שריארי, ששכוחון שרי שריארי. שכוחון שרי שרי דיוס שקויארי ככסלמל רי כמנקיב, את שכסיקין ששרי מנק אותך, ארץ ככוחיק. ריארי שייניק, ארי תקצ'י סיבלך קש שיישיק. ריארי קורי וכהוניק, אירוק ורי, ריארי תת שקש סיבלך אסיוון תינימית, חכס שביש שרש ריארי.
1: חווארי ריווי תחמם.
0: רוק חון קאולך וכהוניק שרירו צ'רי ובקיל כמינק צ'ק. ריארי אוקאלו חונב צ'ק, אריו בקיל ריסר, שבוכה כמינק צ'ק. ריארי וקובה מוקוש שריך ריאוצ'ניק רידיוס. מנשובן תקפו כוש, אמאווי שויקן ריו כהוניק, אירוקו צ'וקאב ריו כהוניק, נים שרילוי רידיוס. רומל רצ' צ'ריארי, שוצ'ומח צ'רי חסטק ובים רידיוס, ריארי, כאו צ'וקאב רי, צ'צ'ובניק. רומל כוואו הרי, ריו כהוניק חרי חצ'ה סוקיל, שחלח שק צ'רש ריארי. כתה קורי, ארי תקצ'י, רי ציח קוביך, שריו כהוניק שחלשיק שרצ' ריארי, מנשווית רומל ריארי שחלשיק שרצ', שוקוכה שחלשיק שרצ' רומל קצ' אוך, ריאוך שכחלשיק נרי רי ככהוניק, כחלשיק נרי שקצ' אוך, שכככהו שריארי, שווליסך שס שכישול רי כמנקיב, רי היסוס כחושל. ריארי ששקם רומל רי כמק, שכסתך ווש, ארץ ריאוך וכסוק דקווינק. רומנוס קפיטולו 5. ארי תקצ'י, ריאוך שחקם ריקה סוקיל, רומל ריקה כחונק, ריאוך נמלך הוציל וכורוק רידיוס, רומל ריקה הושל חסוס קריסטו. ריארי שוסיפך שקצ' ריאוך, וכון סיפניק רי רומל ריקה חונק. ריאוך שוחקנך פאווה סיפניק רי, אינים כחיל ויקיב פרי רייבל אפרי וכחיל רידיוס. חס קימביך, שוקוכי ריאוך נים כחיל ויקיב פריק אש, רומל רצ' שקטם, שפריק אש כבנתך וירי קוצ'וניק. ריקוצ'וניק כויארי חקלי כלך כוחוניק, ארי חקלי כלך כוחוניק כויארי אייבל. קטקורי, רומל רי אייבל מנקובנת כפקוש, רומל רצ' שרי לא עוקב על וכוש רידיוס, שכך שק פרי קנימה רומן ריטיו שלך ושלה בשל ששיע תחצ'קיץ' ארי תחצ'י ריאוך מנקות ריאק צ'וקף ששס פרי קיך שצ'קית עלק רי קריסטו שקמק רומן תוקו בסבל כיווצ' רימן איסוק תח רוק קש קרח נלו חון גוינק קקמק רומן תוקו בסשק כיווצ' חון סוק גוינק חינק עוד וינק או חון קרח נלו קקמק קטקות קוטבל רצ' צ'רי דיוס כחולוק איך ארי תק צ'רי אוך וכחמקים שכמרי קריסטו רומל וטעו בסשק קוויץ' אוך ריקה מקרי נמרי קבן תחיק צ'וויץ' צ'ינא ורי רומל צ'רי אוך וכסוק צ'ק רוק ריאו גיק אל שחק אורי כחכל דגנאו צ'וויץ' רירו יוואל ורי אוך ארי תק צ'י וכולל שחוצירק רוק רידיוס רומל ריוקה מיקל ריוק אוכל סיבלך נים קבן תחיק צ'נא קווה רומל צ'י שחוציר רוק ריארי ריאוך כחקולותך נא רומל ריוק אסלמל אמן שווי תוורי שאני נים קקיל ויקיב ברידיוס רומל ריקחו של חיסוס קריסטו צ'י רומל רצ' ריארי כמיקרי שחוציר רוק רידיוס רומל קווה ורי צ'י רומל שחון גוינק רימקח שפה פרי ווא צ'ולאו, אל רומל רימקח שפה ריקמיקל. אל רומל ורי, ריקמיקל שפה צ'קיח, כנוחל ריגוינק, רומל רצ' שכנוחל שמקונק. ארי תקצ'י, מחק אורי פישב, שסקו צ'י וירי מקח פרי ווא צ'ולאו. קטקורי, רימקח, מנקות הקילה פונוק, ארי תקצ'י מחק אוכון פישב. קטקות, ריקמיקל צ'י אהווינק קסריאדה מולוק, אקופן צ'י רוק רימויסס, שבוכה אהווינק פקיווי רימן כיבנום תחון מק, חכס שובן ריאדם, ריארי צ'י וואצ'בל ריחון צ'י רחושי קוויק בנה. קטקות, ריסיפניק מנחריטה חצ'ה רימקח, ורומל ריומק שחון ווינק, סיבלך אקי ווינק שקמיק, סיבלך נים צ'י נארי צ'ו וואצ' ורי, ריוסיפניק רידיוס אריקה צ'אקוך רומל ריוסיפניק שחון צ'יווינק ריחיסוס קריסטו רונוחל ורי סיבלך שתישש פקיווי אקיווינק קטקורי ריצ'אקוך מחטרי חכס ריקוק אמולוק ריאומק שחון ווינק ריקטוך ציח ארי תקצ'י כו שחון מקח קויארי ריקטבל ציח פווי ריוצ'אק ריסיפניק ארי תקצ'יק או סיבלך תקמקח קויארי ריסוקיל. ורומל ריומק שחון ווינק, שחווניק ריקמיקל, שרומל נק אורי, ריווינק צ'קק אמונה רינימלך סיפניק, ארי אוצ'אקוך ריסוקיל. ארי נמצ'ינארי, ריקיקיק אמצ'וואצ'ורי, ריחצ'ין תקקיה חווניק נא פריקיק אסלמל, שסרומל שחון ריחיסוס קריסטו. חנק אורי, וריומק שחון צ'יווינק, שבנוויק צ'קונוחל ריגווינק, שקעת ציח פקיגווי. שבוכה, ריוצ'ק ריוסוקיל, שחון צ'יווינק, שויה ריוסוקיל כסלמל צ'קי צ'קונוחל ריגווינק. חנק אורי, רומל רצ' צ'מן שנימן תשחון צ'יווינק, צ'ינים לך קונוחל גווינק, שאוקיק נמלך איח מקיב. שבוכה, ארי תקצ'י, כנימניק, שחון צ'יווינק, צ'ינים לך כנוחל גווינק, שאוקיק עסוק תקווינק. שפרי פישב, הרי שקיקיאר וואץ' רימקח, איכאוי שקיאר וואץ' רימקח, סיבלך שפטיק ריסיפניק. חנק אורי, הרי תקצ'י רימקח, שחוויניק פרי קמיקל, שוקוכה ריסיפניק, כחוויניק נרי, פרי סוקיל, הרי שקפרי חונליק עלך כסלמן, רומל ריחיסוס קריסטו כחושל.
2: Romanos capítulo 6.
0: Hasku katabih nari. La rakaushik chiri uh koh kanakan parimakah arech kikyarek risipanek. Mangherita. Wishkamrik mak ri uh. La koh kanak nak uri parimak. Ong la mang iwetam tari ish. Ri uh. Chekori kakasna pari Kristo Jesus. Pari ukamikal wiri are. Konohel ri uh kori kakasna. Rumal kori riuh, uhmu katalik, ruk riare pariukamikal rumale kakasna. Arechheri has ri Cristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib, rumal riuk ehil ritatchel. Riuk, shokohek ori kak aslemalre, pahunkak aslemalchik. Shahekuri, weri uk, uheri hacha ri Cristo. Aretakchi, kohun kakamikal, hehas riukamikalare. Shokoheri uk, kak astahnakawach ri heri, hachariare shkastahuwach. Uts uj obek shkabano, sherik el, kawinakil, sherip ashek chori ribbal, prukriare. Arech, wehun bakilal re. Sherech rimakah, mankot chiuchukab, arech ri uch, manguk pataninil ta chirich rimakah. Rumal rech, sherihun cheshkamek, mankot chiri chusherimakah. Weri uch, shukam rukri Kristo, ri uch, kakakoho cheri uch, uk aslik rukriare. Iqitam che aritak chi ri Cristo shik astahu wach chikishol ri ekam naqib. Riare mankakamt chi humul ri. Kamik ri, ri kamikal mankot chi uko winem puwi riare. Ri u kamikal hun kamikal chuwach ri makah. Ewe kamikal chuwach ri makah ri, shas pahunalik. Eri uk aslemal hun aslemanik pari Dios. Ri ish, chichomakba, chishishkam chuwach ri makah, echik o ik aslemal pari Cristo Jesus. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibakil, cherikakamna arechri ish, mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chrechri ikab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah. Katekut, chichikba iwip, chrechri Dios, ish hejas ish kaslik, chesish salik chiri kamikalulok. Echibana ruk ikab iwakan, Hunchuk bal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, cherimakah mankot uko winem piwiri ish. Ri ish, mang ishkot chi chusheri pishap, shane ishko chusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakuhmakunari rumal che mang ukot chi chusheri pishap, shane ukko chusheri sipanik, mankuhmakunta chiri. Ri ish, la mang iwetam tak che aretak chi gijiri wip. Chechuna hau kherihas ish upotaninel. Arechri ish kinimah riare. Ri ish pataninel ri. Shrechri ahau chekinimah. Ongare kinimah ri mak. Rechri kamikal. Ongare kish niman cheri unimanik ri sukir. Shane maltio shrechri Dios. Ri ish. Oher ish pataninel rechri makah. Ek ukamik ri. Ri ish. Utchi unimashik kibano ri tzir cheshikamo. Atekuri, kamikri, riish, mang ishpataninel tachirech rimakah, shane ishpataninel rechri sukil. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu karil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakan, hekas pataninel rechri man sukil tah, erech ri man utstah, eshas shishopanik pari man utstah. Kamikri, Chiyabari iqab iwakan shrech risukil. Arech ish tiosh lak takwinak ri ish. Are takchi ri ish pataninel rech rimakah. Ri ish mang ishimatal tak chuwach risukil. Hastak u iwach shiya o. Shuk ri hastak uwach chiri ishiban ish. Ekamik ri ish kishk ish shrech wari. Rumal rech chirunohel wari. Chipari kamikal kbewi. Katekut. Kamikri, ri ish, mang ishpataninel terech rimakah. Shane ishpataninel rechri Dios. Ri ish, kiya iwach pari tiosh ubantahik, eronohel weri, chi pari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utok balil rimakah, areri kamikal. Eri utok balil ri usipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesus kahaushel.
2: Romanos capítulo 7.
0: Yacharashik, riish, ong mang iwetamtak, riin kinchaukuk ri hachintak yachtihap, rechri bishap. Cheriwinak shui kochusheri bishap, pariuk aslemar. Hachaweri, rihuni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretakchi, riare, kaslik nachori uwachuleu, katekut, weka kamu biriachi, shasman shimitalik tachi uwachri, ruk ri rachahil chori bishab, aritakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hun chikachi, nimlak kamakunri, katekuri, weka kamu biri rachahil, shokuhe, man shimatalik tachik kanakan chuwachri bishab, riare, mangak makunel tari, Rugnim chutin, we kokik rishokil hunchikachi. Henak uri, riish, ishachal shik, riish, shishkam chuachri bishap, rumariu bakil ri Cristo, arech riish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisach chikishol riekam nakip, arech ri uch, kohuachin chechri dios. Katek uri, aretakchiri uch, ukopari tsel bakilal, ri rayibal tak makar che shuk asuh ri pishab shuban chqechri uh che shuk wachin chrechri kamikal kamikri ri uh mang uh kota chipa uh qap ri pishab rumal rech chri uh shuk kam chuwachri khastak che uh khushimum kanak are chare kuh patanahik chiruk hunkak kush labal e mang kuh patanahik ta chiruk ri oher tsibanik khasku ka qabih nari la ka qabih ri Chiare makahri pishab, manjetari, katekut, riin shin wetamahri mak, shuirumal ri pishab, riin, mankot nurayipalri, kukohik, wetamashubihri pishab weri.
1: Marayik huachri manawechtak.
0: Katekut, rumal ri pishab, rimak shuban chuech riin, arich siblak kin rayik huachri manwechtak, arich titik kinao. Shane wetamatak ori pishab, Chas kaminakri rimakah, kinakut riyoher kanak mangkotari bishab, katekutari takchi shperi bishab, rimakah shkohi uk aslemal eri inshin kamik, eri bishab rechrik aslemal shinukamubik pari kamikal, rumal rech chirimakah, rukri bishab shumanchwe chriin chikukohi siblak nurayipal chrechri mangwechtah, yarewa shinukamisakriin. Shahekuri, tiosh lakri pishab e tiosh lakri taqanik. Siblak suk e siblak ut. Kdekuri, lakuk amulok kamikal chwech in hun khasuwech che ut. Manjetari, shaneareri makah arech kakalkhanik che qas makah. Shukok hun khasuwech che ut, arech kuyari kamikal chwech. Arech ri makah kuban runohel ri ukowin shas rumal ri pishab. Rumal rech, Chiri uch ketam, che ushlabal ripishab. Katekut, riin, inkopa nubakil. Eri nubakil kopari ukowinem rimakah. Henakut, rikastak uwoch che riin kimbano, mankinchopta ubeal. Rumal rech che mankimbantak, rikas uwoch che riin kingwak, kimbano. Katekut, are kimbanri, khastak uwoch che kingwetzalah uwoch. Katekuri, Weri in kiman ri khastak che ri in man king waqtak kimbano. Ri in king amuqab shaskheri khachaku kuturi pishab che utsri pishab. Qastik nakut man intak kimbano ri itseltak khastak. Shani are ri makah kbanuik che kowuk ri in. Rumal rech che ri in wetam che man kotri utsil wuk in. Kimbikhne che parinu bakil. Rumal rech che ri in king kowinik king waqri utsil. Katekut mankin kowintak kimbano. Rumal rech cheri in. Mankin mantari utsil cheri kwah kimbano. Yare ne kimban ri itsel cheri in mankin wahtak kimbano. Katekuri. Weri in kiman ri khastak cheri in mankin wahtak kimbano. Mang intak kimbano ri khastak. Shani are ri makah che hekel wuk ri in. Ri in kin rakhum pishab che ketakan chwech. Are tak cheri in kin wah kiman ri utsil. Chuiri tsel kukutri chunuwachri in. Rumal rech cheri in. Nim kin wilwiri upishap li dios. Rishask owi pariwinak. Katekut. Kin wilhun chik pishap. Panukap wakan. Chik chohin rukri pishap. Rech rinu chomanik. Ikinu yutu rukri pishap. Rech rimaka. Chik opanukap wakan. Kashwech ri in chin winak. Hachim kinuto nari. Ri in chuwach wenu bakilri. Chekinuk omaubi pari kamikal, maltiosh bar chrechri Dios rumal di Jesus Cristo kahaushel. Katekuri, shas ingwi, Rumal rinu chomanik riin kimpatani ri upishap ri Dios. Katekuri parinu bakil kimpatani ri upishap ri makah.
2: Romanos capítulo 8.
0: Katekuri kamikri mankota chihun atochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishap rechri ushlabashel chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús. Chatukiro pari upishap ri makah. E pari upishap ri kamikar. Rumal rech, che ri hasta kuwach che man kukowenta ri pishap, che shrumal ri bakilal, ri Dios, aritak che shutakulok ri ukohol. Ri ukohol ri ruk hun bakilal heri has ri kabakilal ri uk. E chushe ri makah, shuban hun katok tzik puwi ri makah, chas pari bakilal. Arech ri utakinik ri pishap, kabantakik pakuwi ri uk, katekuri, Arechri hastak chek kabano, mangaret kinimang, shrechri bakilal, shaneare kinimang, shrechri ushlabshel. Rumal rech, cheriwinak, chekori kik asleman chusheri bakilal, arek kahri hastak cherech ribakilal. Katekut, riwinak, chek ochusheri ushlabshel, arek kahri hastak, cherechri ushlabshel. Rumal rech, cheri urayibal ribakilal, areri kamikal. Katekut, Ri urayibal ri ushlabshel, arerik aslemal eri utzil. Rumal rech, che ri urayibal ri bakilal, kukulelah uwach ri Dios. Mankakanacht kan chushe ri upishap ri Dios, eshokuhe mankakowint chrech. Katekuri, ri uinak che ekopa ri bakilal, mankakowintari, che e utz kikiban chuach ri Dios. Ri ish, mang ishkotpa ri bakilal, shani ishkopa ri ushlabshel, Rumal rech cheri ushlabshel rech ri Dios, kora choch iwuk ri ish. Hachin ri mankot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk, ri are man rech ta ri Cristo. Katekut, weri Cristo ko iwuk ri ish, kenepa kaminak chiri bakil rumal ri makah. Rushlabshel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, weri ushlabshel rech ri are, ri shuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Ori rachochi wukri ish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chrechri ibakil, chikochushe rikamikal. Rumal ri ushlabshel rik o rachochi wukri ish. Hinakuri, iachalashik. Ri uch, ko kakas. Katekut, ri kakas manruk tariq bakil. Rumal rech chegwe takhari. Ri uch, rachawshik nakuri, chikuh kaslemanik chushe ribakil. Rumal rech, cheri ish. Wekori ikaslemal chusheri bakilal, ri ish kishkam nari. Katekut, weri ushlabshel kubano, chikakam ri uchak ri ibakil, ri ish ko ikaslemal ri. Rumal rech, konohel ri widak che, ke usulibisah ri ushlabshel rech ri Dios, ri eare eral kwal ri Dios. Katekuri, ri ish, man shikam tahun ushlabal, che shimitalik, arech ri ish, Kish sakchi humul parishi brikil. Riish, areshikam hun ushlabshel rech hun alqualashel. Rumal rik iti sanik, cheshuban chikech riuch. Erukweri, riuch kuya ok karak kachi, abba, tatshel. Ritioshlak ushlabshel, riare kurekrib, rukri ushlabal uch. Ekukut chkawach riuch, che ukral kual ridios. Ukral kual shel, eshokuhe. Ujajech ebanel. Ujajech ebanel rech ri Dios. E ujajech ebanel ruk ri Cristo. Rumal rech, cheri uj, kujkoji parik ash ruk ri are. Arech ri uj kore kakijil ruk ri are. Rumal rech, cheri in kincho mag. Chitakrik ash rech wekamik ri. Manin tari chubuch ri kijil, chek alhen nari kuk ri uj. Rumal rech, cheronohel ri uj uleu, reyem. Chik alkhina ri eral kwal ri Dios. Weri uwa chuleu, shukuhi chusheri dimar. Manshrahta weri. Katekut, rumal riare, che shukuh riare puwi weri. Katekuri, weri rukri reibal riare. Shukuhi, krigyeh, chikototahisash nari, chuwachri qayinak. Arech kokpari tzokopitahem, rechri kikihil ri eral kwal ri Dios. Rumal rech cheri uch, ketam, che ketep pawek ihri, רונוחל ריווה צ'ולאו, קורקקח נאו שירי, חצ'רי ליק ווה צ'ריאק על. קטקורי, מנשוויתה ריווה צ'ולאו, שכוחי ריווך, שקורי נבטח ווה צ'ריאו שלב של קוק, כקריק קצ'י פאוק אוש קנימה, איכקייך ריו קולותכם ריקבקיל. רומל רצ' שקייך ריקה קולותכם, ירי תקצ'י, קקיל ריחסטק שקייהם, מנקייך תצ'י נקורי, וקקיל חונחה סוואץ' שקייהם, חסקורי ישיק צ'ינה, קפן צ'י חומולרי, קטגות, ארי תקצ'י, קקייך ריחס חון אוואץ' שמנקקיל תח, רוק צ'וקה בלירי, קקייך. קטגורי, שקוחי, ריטיו שלך ושלב השל, קפרי צ'י קטאויק, רומל רצ' שריאוך, מנקטם תחס, קקטאו, ארי תקצ'י, ריאוך, וצקוך צ'אורוק רידיוס. קטגות, ריטיו שלך ושלב השל, ריארי, קצ'או פקווי, רוק עשיב לחוק איך. אריארי, שקריל תקרי קנימה, ריתם, חסרי אולי יבל ריטיו שלך ושלב השל, אריו צ'אווים פקיווי ריאטיו שלך תקווינק, חריך צ'קריל רידיוס. קטגורי, ריאוך קטם, שחצ'ין תקרי כגילו קוק איך, רוק כגוש רידיוס, רידיוס, קצ'קון קוק, פרנוחל וציל צ'קש אהרי. ארץ' קורי וציל קוק, ריה ארי, שגיוסיק איך הצ'קרח ריאורי יבל. רומל רצ' שרי שריל אוכר כנוק, שכוחי שהוקוח ריה ארי, אוכר כנק ארץ' שרי ארי, איכון ווואץ' יבל, ריאוק אוכל ארץ' ריה ארי. ארי נביעל, צ'קש סיבלך, איה צ'רשיק. קטגורי, ריה ארי, ששוכוח אוכר כנוק, שכוחי, שוסיקיך ריה ארי. קטגורי, ריחצ'ין שוסיקיך, שוכוחי, שויארי סוקיל צ'קש. אריה ארי, ששויארי סוקיל צ'קש, שכוחי, שויארי קחיל צ'קש. קטגורי, חסקורי כמיך צ'ינארי קמק, וקורי דיוס קוק, חצ'ין קורי הקולל. ריה ארי, שמנשוטס תרי וכוחול פריק אש, שני שויארי ארי פריק אש, רצ'ו ציל צ'קש נמלך קונוחל. למנקויית קורי רונוחל תקוב צ'קש ריאוך. חצ'ין כבנאו נארי, הונקת בלציך פקיווירי אה ארי, ששו סיקיך רידיוס, ארי רידיוס כיאור ריסוקיל. חצ'ין כבנאו נארי, הונקת אוך ציך, ארי ריקריסטו חסוס ששקמק. חסקו גימביך, ריארי שקסטחו וואץ', קופ ארי ריקעב רידיוס, אקוטה תקוב פקיווירי אוך. חס קורי כוחצ' נקווש שוקרי ולוקוק אבל ריקריסטו, להרי תקריק אש, להרי תקרי שיבריקיל, להרי רי אוקטנים, להרי תקרי ויחל, להרי רי צ'נליק איך, להרי תקריק אש כפצ'קיך, להרי תקרי צ'יץ' רצ' צ'וך, חצ'רי קוביכרי וציכרי ציפטליק.
1: אומל ריאת, פרנוכל תקריך כוח כמיס השיק, ריאוך וחרי חצ'רי יצ'יך צ'קי כמיס השיק.
0: קטגות, פרנוחל תקווירי, ריאוך כוח צ'ק ענק, רומל ריארי, צ'קוחו לא קוקח. חנקות, ריאים, עוץ קינצ'ום ענק, ותם צ'רי כמיקל, ריק אסלמל, ריאן חליפ, ריתק אהוי בל, ריק עמיק, ריצ'וק, ריתק צ'וקו בליל, ריחסיק, ריקים, אונחון צ'ק חסוואץ', מנקקווין תרי, כוחת שקוות שרוק ריאולוק אבל רידיוס ששוקה לחיסך ריב פרי קריסטו. רומנוס קפיטולו 9. ריאין כמביך ריסקה לחציך פרי קריסטו. ריאין מן אימבנל ציכתך. רינו צ'ומניק וצריליק קובן גברי רוק רידיוש לחושלה בשל. כאוכון סיבלך פיס, איכונים לך קש פרי גוונימה. רומל רצ' שריאין כנגוח ששס אין, אינגן התמה, אינג תסתל רוק ריקריסטו, ארץ' עוץ אקורי אהואצ'לל, ריאה ארי, שארץ' נוחוקת רומל ריבקילל, ריאה ארי, ריאה ישראליתה, ריאה ארי, שאקיטיסן חצ'ה ילקוושלב, רוק ריקחיל, רוק תקריג' בלקב, רוק ריפישב, רוק ריקחלניק, רוק תקריצ'יניק בנום, שכוחי רוק ריאוכר תחכימם, אישה סרוק ריקי בקיל שלו לוק ריקריסטו, ריארי צ'יק אוצ'יקח פווי רונוכל חסטקוואץ'. ת Teuchitalek ri Dios chubeq'ij chubesaq. Amén. Manshata shisach ri utzij ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel eaj Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel taj eral kual. Katekut. Rumal ri Isaac ri erihalil kohunubi. Werikubij. Man earetari el kual shel arech ri bakilal. Eral kual ri Dios. Shui eehatalik eihalil. Ri eral kual ri tzij che jeqebamu bishik. Aregua takri utzih ritzih jeqebamu bishik.
1: Patakwe ikhri ri inkin penari erizara kohina hunralri.
0: Katekut. Nimchina chuvachwari. Ri Rebeka jawab ishokchik rumal shui hunachi. Chiare risak katat. Katekuri. Are takchi mahakril kiwach. E are takchi man kibonom tari utzil onritzel. Arech kakalchanik che tsokopatalik ri Dios are takchi kusiki hun winak. Weri kubano rumal urayibal riare. Chikusiki hun winak. Eman rumal tari uchakri winak. Shubih chirech ri Rebeka.
1: Rina beal kopatanik nari ri chakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Rin shin logok eh ri Jacob, e shin shutuh ri Esau.
0: Hasku kim bihnari, la cheman suktari Dios, manjetah, rumal rech sheriare kubih chrech ri Moises.
1: Rin kin tokobisah na wach ri riare, cheri in kin wah kin tokobisah wach. Eri in uts kin wil riare, cheri in kin wah uts kin wilo.
0: Mangaretari winak ri kahawan hun hasu wach, On chikahawan kutihanim. Shani areri Dios kut obisan wachah. Shani ritzih kubir chrech ri faraon.
1: Ri in katin koho parinu raibal. Arech ri in kin kalahisah hawuk atri rinu chokab. Yarech nim kilitah wirinu bi parnohel ri wachulew.
0: Shahekuri. Kut obisah wach hun winak. Ekukoh ri tzel pariranima. Hun chik winak hachari krah ri are. Katekuri. Riat kabih nari chwech. Lak olo huni tselal para nimari Dios. Hachin kukowunek kuchokhen ruk ri urayibal. Riat at winak. At hachin riat. Che kuya o kachokhen ruk ri Dios. Rihun hasu wach. Larek bin nari chrech riare. Rishbanowek riare. Has cheche rishinabano. Riah banal takboh. Lamangareta rahaw ri ulew. Arech kuban ruk. Chihun utz helik boh, on hun itzel boh kayek. Genak ut, ri Dios aretak chiriare, shukal hisakri royowal, eriuchukab, sibalak shuchihori hetak boh, rech oyowal, erech kibe pariman utztak. Arech kukal hisakri nimlahuk ihil ruk ri hetak boh, che erech ri utokob, che chiohert si hulok, shusukumah rech nimlahuk ihil. ריאוך ששוכו סיקיך, מנשוויתה שסיקין צ'קש רי אחודיו, שאני שוכוכה שסיקין צ'קש רי אמן אחודיותך, חצ'רי קוביך רי אוסייס.
1: כמביך נרי, נותינימית צ'ש רי הרי, ריחון שמה נותינימיתך, אכמביך ננו לוח רי, צ'ש ריחון שמה נולוכתך, איכאווי רישביש ויצ'קש, ריאיש מניש נותינימיתך, כביש נרי צ'יבץ' Israel kual rikaslik lah Dios.
0: Ri Isaías kura kakeh uchi kutsonoh puwi ri Israel.
1: Aretak chiri ke halabalil ri ra kual ri Israel. Heri hachari sanyab rech ri polo. Shivi ke ushib ke kolatak nari. Rumal rech che shas kamikri. Ri ahawshel utsubanik na kubano ri utzih puwi ri ulew.
0: Ehe kuri has shubih ri Isaías.
1: Weteri ahawshel sabaot. Manshuyata kan huni hachkech riuj, riuj ujherina kuri hachari Sodoma y Rigomorra.
0: Has kuwarro nohel wari, ri man ea judiotak, che man shikitzkukta ri sukil, shikirak hun sukil, ri sukil rech ri kohonek. Katekuri, ri Israel che shuteren bej hun pishab rech sukil, ri are man shubanta ri pishab. Has che, rumal rech che man shikiehta pari kohonek, Shani arech kiyek pari kichak. Shikipot ikhkip chotak riabak pari be hachat zibatalik.
1: Rin kin koh parisyon huna bah paribe, eh huni malah bah cik cik zakanik katekut, hacing kohon nari cresh riare mang kis tari.
2: Romanos capítulo 10. Ya chalashik, ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem rukli Dios, areche riare kek olotajek. Roman rech cherin, utsu ya ik ritzih ki man pakiwi. Rihachin tak kah uwech ri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kik ibono. Roman rech, cheri eare, man ketam tabi usuk il ri Dios. Are kikitsukuh ri suk il kech ri eare. Shahekuri, man shkahtah, shikohe chushe ri usuk il ri Dios. Roman rech, cheri uk isbalil rip ishab. Are di Cristo. Are cheke kohonek kohi rik isuk il. Genakut Primoises shuts ibah puiri utsuk il ri bishap chek ir na quluq pari bishap chekachin ri kuban na ri bishap kokohiri riuk aslemal rumal ri bishap katekut riusuk il ri kohonik kub ihwere
1: mabih ba pare wanima hachink pakena ri chikah wa weri kubih arech ku qasa khuluq ri Cristo waral on hachink qagbiri pari nim siwan Wawerik kubih, arech kupak paulok ri Kristo waral cich kishol, rika menakib.
2: Has kubih wari.
1: Ritzik si balak nakak kowi cawech riat, chor yachi e pariawanima, chataba.
2: Are ritzik rech ri kohonik, cheri uh kakya ubishik. Rumal rech, che wari achi, kuya ubishik cheri Jesus ahawshel. E wari awanima kukoho cheri Dios, shuwal jizah owach riare, Shas chigishol riekam naqib riat katkolotah nari Rumal rech cheri kohonik rik opari anima kukamulokri risukil Eritzi rech ri kohonik chik ochori chi ah kukamulokri kolotahe Laman kubihtari tzibatalik
1: Hachintik khonch rech riare mank kishtari
2: Katekuri mank otkhalahok chigishol ria judio eria griego Konohel hunamrika haushel, ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk ohbal kusik ih riubi ria haushel, riare kgoltaknare. Katekut, hasu sikshikri kakapan riare, we mangare nape kuk kohon chrech riare. Katekut, has kakapan che uk ohik we manare nape kakata riare. E hasu tayik, Riare, we mang otahun winak kuya ubishik. Katekut, hasu bishik ritzih kakabano. We mang are nabe ukta komulok. Hacha kuya ubishik ri utzih ritz ibatalik.
1: Sibala khelik rikakan, rik kiya ubishik ri utzlah taktzih.
2: Katekut, mang konohel tak shikinimah ri utzlah tzih. Rumal rech jere Isaías kubih.
1: Achaushel, hachin shukoh rikatzih.
2: Genakut. Rikohonik kaperu mal riutzih rika yo obu bishik ritzih. Riutzih rik yo obu bishik ritzih kaperu mal riutzih rik Kristo. Katekuri, riingi man hunk otoh chi ah. Namashikitata ri eare.
1: Riki chapal shtatahik paronohel riwachuleu. Rikitzih shtatahik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
2: Katekut, kiman hunk otoh chi ah. Lamanshuchopta ri Israel. Shibitah rumal ri Moises.
1: Rin, kisin wachi shomak nari, rumal hunche man amak tak, rin kinyak nasi balak oyawal ri chrihun amak chik, che mankota unohibal.
2: Ri Isaías shokuhe shubih.
1: Ri eare, shinkiriko kumal ri man shinkitsukuh tak, rin shink alahisah wip chkiwach riare, che man shkita tachwech.
2: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, Cheman knimantah eche ke kulelanik.
2: Romanos capítulo 11. Katekuri, riinki manhun kotok chiak. Ri Dios, la shushutu hubi riutinimit. Manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin. Ri Dios, Mang shushutuk tubik riutinimit che shucha o herkanok. O mangi wetam ta ori utsihrit ibatalik buiri Elías. Aretak chigichau rukri Dios. Ekuban hun katok tsih buiri Israel.
1: Ahaushel, sheki kamisach ya ashala tsih. Shkitukir takrika kalbal, reshta balatok op. Katek uri riin nutukel shinkanak kanok. Ek kach chekinki kamisach.
2: Katek uri, hask.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rienche.